0: شوت.
1: مگر یم که زفادن؟
0: ایم چه سکهتا منگن؟
1: کم؟
0: کند تی چند؟
1: گو، یم انتی لج باچ
0: گزک نلگن، ایم تی ایسی ہی چی؟
1: سوی اچ گاش
0: می تی لج باچ
1: باچی؟
0: آه، باچی
1: اوه، باچی، باچی، باچی وی کرت کیا کر کس کس وات یم کم دولاب، یم کم زولاب
0: کس ونن گئی ایسی
1: اس کت آولینس منز آئی ہیں
0: نینا تو کین آئی
1: اس گئی مار گئی
0: چپسی کا وٹ چھانٹ کریں امن شرین ہندی موک مینی موک
1: چاینی موک
0: پنی موک
1: نا فقط چاینی موک چچک میان میون حوصل مین ہمت
0: چچک میون
1: چمیان بچون می چاو مس مدمرس نظرن هند مدرد میوٹ مس
0: چه سوری بان زیر بن
1: می نکی بی نک

0: چرا داد دی جوان؟
1: کسی خاری چوز
0: تر لی چوز نویل ما چوز گیه
1: بیبی تل کونه چان رتان
0: بیبی تل کیا رتان؟ ایچوک نه بچان پوستی ما چم اور یا چم تر پچه گمز میچ بانستی تری کنده چان اس کس پلو
1: پلو؟
0: که نویل زد
1: نویل تی زد تو کین تی میرد
0: پیٹ چوک بچان یت پاشس کت کن چو واسان جای جای چیت پارون گومد لاری کپر نے جل جل بنی ایسے مار گت
1: بس بس بس بس بس کر میں وقت جیر روزن کس جائے کھین کس میٹ نل زٹ بکت کت وات کت کت واس
0: کیا بنی اکھا وست چھن باملی وان
1: اکھا ایسے گئی کت ہت بیت ساس بیت ہاوس انت رس خاشات خواہشاتن ہند ووکھ کاف یم ووکھ کاف اسی النا تو ولنا آمت
0: یم تراو
1: یم کرن اڈ مار
0: کوت گھو کیا کرو

سویسو بازارو صدقاره سلی محمد شیخ دیهند ستی یه مکر پیش کلام سمد میر یه چاکا شوانی سری نگر میڈیم ویوز بیٹ.

یاس کلامیرو سلمیر گلو کراویس شمی ماتیو کشیر موسیقی چوتوی آکاش وانی سری نگر پت پوزا وانچو اخرس پیٹ پیش خلا میں حسن راور گلوکار چھ عبدالرشید فراش

کٲشِر موسیقی ٲس وٕ تۄہہِ آکاش وانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان. ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوٗزوٕ تۄہہِ کلامِ حسن راوَر. صداکار ٲسۍ عبدالرشیٖد فراش.

سامین یوس کلامی انجان کشمیری سپیش کران اجازه را ولیو من بزو بیاقی قشن غزل یکرن پیش آرتی تکوتی هندسیتی